playboyen skin. I et analisk kontur. Yes, jeg har ritt malt brun. Men det må det bare se ut. Drama queen, my last scene. Jeg lam rinst garansyn.